לא לפחד להתאהב שישבר הלב לא לפחד בדרך לאמר לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני שיגמר לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה